Bismillahirrahmanirrahim. Dwirajagadge migadige muhimo khabar to ke surkhit to ke terega local government authority ge rais kam ka maqama malikan ka ma sarkar kum funta ka behe wazir hasan sarir ayun korafafi موسمی بدل تک تعلیمی دائرہ ہین وما گلوبل پارٹنرشپ فار ایڈوکیشن جی پی این راج دلک ڈولر کے ہلے ہی دن فاس کوفی بٹکر فنڈ مگ ترقی کرم گ مشرو کے تیرین آ نردمایا فینو گے مسک کے ایک کو نمفا واکم ایم ٹی سی سی ویدار ویج میدی اکٹوبر مہو علون عمل کرم فشا فاوا اے بسوم گے دیون فی وحی کے مشورہ تو کے تیرین غزا گا ورگد اسکری اپریشننگ ہنگن یہو دین را ویفی دیرا جگاڑو گے ہندن نو ایک کے خبر ہے کیم بدل کری ماری مدفادنان خبر تو کے تفصیل ہے کوری دانا Local Government Authority ge rais kam ge makama mali kan kama sarkar kumfuni taka behe wazir Hasan Zarir ayyan kura pafi. LJ ge rais ke makam ka kuring hunnevi kuri ge wazir Musa Zamir. Musa Zamir vani mimahu ge apanadwohu makamun istifa de wafa. Adi e makama raisul jumhuriya vani Hasan Zarir ayyan kura wa LJ ge rais kam ge makama vis wazir Hasan Zarir ayyan kura wafa. LGA ke faratun rayitun ga majliha jawab dari wani kanun asasi ke sate ka salis wana maataya la markaze kanun ke fansas nu wana maata ga dashun raisul jumhuriya ayyan kurwa wazir mihar ga mali wazir Hasan Zarir wani malaysia ke international islamic university IIUM bachelor of accounting ga itra master of science finance hasil kurwa fa اسلامی کندت کا اوقاف بہ وزارائیں کوری گندا زوان خطیب تمرین کرم کے پروگرام کے فسون برگا بہروم کے فرصت ہڑوا لافی زوان خطیب تمرین کرم کے پروگرام کی رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے اسننگ کے دشوں ررش کے مسکت کا دما افاوا خطیب کے دتکما حلنگ ہودما اسلامی کندت کا اوقاف بہ وزارائیں کوری گندا مہم مسٹروئے اسلامی کندت کا بہ وزارائیں وداروی انمہ پروگرام گے فسون بور فیشمنی مافا واکما می پروگرام کی دیوی زوانوں گے میدگا ور بڑ مقبول کمل فاوا ادی دینی دعوت گے مسکتا آ دیر میں گنو وی پروگرام کن اسلامی کنت تکا اوقاف بہ وزارائیں فہ کروا فیفا ورلڈ کپ فٹ بال مبارات کا واد کرا ہریہ ٹیم کا کلن ترین گے معلومات آئے کو دیوہین خاص کو گے ویب سائٹ پی ایس ایم لانچ کو فی کم میں ہتر ہر کن این ہر مڑی دنیا ان فٹ بال عیدا گڑنگ ہری ایم اے تازہ خبر معلومات ہمیں ایمی ویب سائٹ کی پی ایس ایم دیوہین ہمیں فریہما ورلڈ کپ کوریج اگینس دن کرم دا مسکت کے ترین ایلگن دیا اترفیا والے مبارات کا واد کورا کلن ترین افیشلوں گے ایم ایف کے معلومات مبارا بابا قوم تو گے اترن سٹی تک اسٹیڈیم تو کے معلومات وس ہمیں ایمی ویب سائٹ کی میچ تو کے ہریہ معلومات وس لبینے ہن فرما کفاوا ویب سائٹ مبارات گلے کوریج کی ایم ایف فریہم اچکن ہدم پی ایس ایم اننی پورا مسکے تک کرم دیو ہنگے میدگا ورلڈ کپ فورگت کرم پی ایس ایم ونی کڑکو دنگے ہاویر ویس پاپا فا ادی فورگت سوشل میڈیا کیمپین تکا مبارات ویس پی ایس ایم کوریا گنگ سواوے می تاریخ گا ویس مولین ہیلے دیو ہنگے ورلڈ کپ پلا لیوینے فورتم فارو موسمی بدل تک تعلیمی دائرہ ہینوما گلوبل پارٹنرشپ فار ایڈوکیشن جی پی این راج دلک ڈولر کے ہلے ہی دن مفاس کوفی می ہلے ہی دی فاونی کلائمیٹ سمارٹ ایڈوکیشن سسٹمز سیسی ٹیکنیکل انیشیٹیو کے دشوں تعلیم متی تعلیم ہنرت ترقی کرما بہ وزارائیں وداڑوی راجے کے تعلیمی نظام کی موسمی بدل تکن ہی نفاوا ادی کارسات کن لبے گیلن تکن اراغتم کے قابل کن لفاوا ہردنا نظام کن ہدم دلک امریکہ ڈالر کے ہیلے ہی راجے دینم فاس کو فاوا کما بڑتکر فرمگ ترقی کرمگ مشروع کے تیرین

اللہ گے موگا ہجر کو دن ہنگرام کو قتل وی میہن نوات مرو میہن ہما کشورن اللہ ایورن رنگل رزقن رزق دبانتے ہما کشورن اللہ رزق دبا ام ہے رسکلانگ کن کشورے

0: قدرتك عجاب تمجا.
1: السلام عليكم. قدرتك عجاب تمي سلسلة برنامج كاي كوهن ترينا مي بدل كلي أرغن فاطمة نادرة. قدرتي ایک کنگ کمامے دو فون کو وسنا ارگن من کے دینی عقیدہ ورگ د کرما بار علم کے گوتن کے نستے قدرت کے عجائب تا می سلسلہ کے می فہر کے پروگرام کا بلالانی فینا گولی فوا الہی عجائب تک مولو ماتا کے ہن تر نہ بدل قرانی حسن حلیم
0: قدرت کے عجائب تا

السلام علیکم پوری آپ کو دن سر مفاور دعا کنگ دنگ میں ہفتہ گیس اسپل دا ٹی می گے آ پروگرام کا می بدل کو لی اشت نسیم اسپل دا ٹی گا می واہ کے دکال نی فراور کو دن گلے اور مہم کا دکا گلے گتوں می ہفتہ می واہ کے دکال نی جنریشن پیڑنا گلے گتوں ایم امید کرن تی کو دن جنریشن پیڑنا کے کو پہ کن انگین کما می ہفتہ پروگرام کا می واہ کے دکال ما بدل کو لانی ہزیا مدی ریشان.

0: الْمُؤْمِنِينَ. صدق الله العظيم.
1: تيادوسيفي كيرتي قران كيفون گڈمیار ہا گڈی فان سروس منٹ 40 ہاسیکند اڈو سمتے گندم نیتی وہ راجے گڈو تیں گڈم کوریتانے ہدایت کے مگائک.